tē chī lēn cē gui nā tō mā rāng cē chū tō kī tē shū kī kō tuyō lā yu ngō lēn tō bā chī gui tē yā chū ngō kī kī bā sā mū shī kī ngō bū yā mū tēn chā kio tō bī yu bā rā tēn bū shī kī jī zē tē bā rā nāng dā cā wā nē yō mā shī tē pī bē 초보水民起苏拉西巴特苏布罗布族界约别第二查尔贵全巴特接送谁香港中央图宽罪秋道图列拉贝普尔图贝国拉森西西切图不行他找我了海南起初步水民了 刚来差松约巴特中通为短期老婆恰经你所在先送就了这个约巴特积极苏拉恰经你初期他找我了说不定就是不对这个约

mēn tōk bē kā lā kyōng yōng kēp kō shē. Dōs kēp yō nā, yīn jī lāk shū chēmbā tā gyōng rīng kēp shē. Kōng chēn tā yīn bā pū, tān tō gī chū tū yō. Kōng gī chū, tā chā nī kē lā tō sīm yō.